Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва, аз съм Ади и днес отново ще си говорим за интересни постижения и научни открития. Като започваме с една новина, свързана по-скоро с света на иновациите, тъй като китайския хуманоиден робот пробяга 100 метра за впечатляващите 8,86 секунди на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин, подобрявайки собствения си рекорд от 9,39 секунди. Новото време е с над 70 по-бързо от световния рекорд на Юсейн Болт от 9,58 секунди, поставен през

2009 година. Роботът, разработен от Центъра за иновации в областта на хуманоидните роботи в Пекин, постигна резултата на полуфинала в категорията за големи роботи. Бързото развитие на хуманоидните роботи, приятели, е сред основните атракции на второто издание на игрите, в които участват над 2000 робота от 666 отбора в 51 дисциплини, включително футбол, танци и индустриални задачи. Робота спечели бягането на 100 метра и на първото издание на игрите през миналата година, но тогава финишира за 21 секунди и 50 стотни. По-късно спечели първия в света полумаратон за хуманоиди в Пекин с време от 2 часа и 40 минути. А как ще се подобряват технологиите, ще следим с огромен интерес по Magic. Продължаваме с още любими парчета от 80-те до днес.

Carbona con Gianni Wayne Sagbona.

Не знахте това? По Magic продължава, приятели. Като учени реконструираха с помощта на седиментни ядра и високорезолюционни геофизични изследвания крайбрежни райони, които днес се намират под водите на Адриатическо море. А резултатите показват, че тези територии са били обитавани от човешки общности преди хиляди години. Между приблизително 9000 и 4000 години преди новата ера, мезолитни и неолитни общности са живели в северната част на Адриатическо море, където ландшафта постепенно се е променял заради покачването на морското равнище. Изследването на университета в Саутхемптън и Италианския институт по океанография и приложна геофизика реконструира древната крайбрежна среда. Учените установяват наличието на крайбрежни бариери от седименти, зад които са се намирали блата, лагуни, влажни зони и речни делти. Тези райони вероятно са били богати на природни ресурси и са предлагали благоприятни условия за живот на мезолитните ловци. По-късно покачването на морското равнище ускорило потапянето на тези територии. Процесът продължил и през неолита, когато земеделието започнало да се разпространява по крайбрежието. Под водата изчезнали не само природни местообитания, но и места, използвани за заселване и добив на ресурси. Според учените, реконструкцията на тези потопени ландшафти е важно липсващо парче от разбирането на праисторията на региона и може да помогне за откриването и проучването на бъдещи археологически находки. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.

Здравейте, приятели! Неусетно преполовихме времето ни заедно за днес, не знаехте това. И сега ще си говорим за италианска кухня. Оказва се, че Бенито Мусолини не е издавал общонационална забрана за консумацията на паста в Италия. По време на фашисткия режим през 30-те години на миналия век обаче действително е имало кампания за промяна на хранителните навици на италианците. Причината е политиката и по-скоро стремежа на Италия да намали зависимостта си от вносни стоки. Страната не произвеждала достатъчно пшеница за нуждите на производството на паста и разчитала на внос. Затова режима насърчавал консумацията на ориз, царевица и други местни продукти. Пастата била представена от пропагандата като храна, която насърчава пасивността и прави страната зависима от чуждестранни доставки. Сред най-известните критици бил футуриста Филипо Томазо Маринети, близък до режима. През 1930 година той публикувал футуристически манифест на кухнята, в който призовавал италианците да се откажат от традиционното ястие. Опитите за промяна на храненето обаче не постигнали значителен успех. Италианците продължили да ядат паста, като запазили мястото и в националната кухня. По-сериозни ограничения настъпили през Втората световна война заради недостига на храна. Затова реалните трудности с достъпа до паста били свързани най-вече с дефицит на стоката, а не с официална забрана от Мусолини. Ние пък храним сетивата си с още любими песни от последните десетилетия.

почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели, ще си отговорим на важния въпрос. Колко дълго кучетата помнят своя стопанин? Науката не може да посочи точен срок, но изследванията показват, че кучетата могат да съхраняват и разпознават информация за важните за тях хора чрез лицето, гласа, миризмата и поведението им. Кучетата могат да свързват гласа с конкретно лице. В експерименти животните реагирали, когато чутия глас не съответствал на показаното лице. Други изследвания показват, че те могат да разпознават стопанина си дори по снимка. А най-силният сигнал обаче остава миризмата. За кучето света е много по-тясно свързан с обонянието, затова аромата на неговия човек може да предизвика силна позната асоциация. Именно затова кучето понякога разбира, че стопанина му се прибира още преди да го е видяло. И гласа също има значение. Кучетата могат да различават гласа на стопанина си от този на непознати дори без визуален контакт. Продължителността на паметта зависи от връзката, честотата на контактите и преживяванията, които споделят четириногия приятел и неговия стопанин. И както стана ясно, на въпроса колко години кучето помни своя човек, науката все още няма точен отговор, но има достатъчно доказателства, че важните хора остават трайно запечатани в паметта чрез най-различни сетива и преживявания. И виждам, че времето ни напредва, приятели, което означава, че трябва да си кажем чао за сега. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота по Magic.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев ще посети днес община Струмяни, която беше засегната от наводнението вследствие на обилните валежи през седмицата. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще бъде в засегнатите от наводнението общини Батак и Пещера. Батак тя ще се срещне с кмета на общината, с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, както и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно Надя Клисурска ще посети град Пещера, където ще разговаря с хора, чието къщи са засегнати от наводненията. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Сред акцентите е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес страната ни е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията и минната индустрия. България поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз с аргумента, че потенциалните санкции срещу Махмудов биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за още трима непълнолетни, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишният Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив. Новите обвиняеми са 2 17-годишни момчета и едно 15-годишно момче. Според прокуратурата, те са участвали в нападението над мъжа. Първоначално за убийството бяха обвинени петима непълнолетни, три момчета и две момичета. Спрямо тях съдът вече е определил най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. София започва строителството на новия булевард Копенхаген. Първата копка ще направи кметът Васил Тързиев в 11 часа при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метростанция Младостри. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младостри и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Строителството на булевард Копенхаген е част от планираното развитие на транспортната инфраструктура в източната част на столицата и трябва да осигури нова връзка между Младост и Дружба. Аз съм Лили Спириданова. Още новини след час. От северо-исток ще нахува хладен въздух. Значителна облаченост ще има над Дунавската равнина и централните райони. Дъжд ще превали на места в Централна и Югоизточна България. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. През целия ден в Югозападна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони и временно силен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В Югозападна България до 34. За София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините по-значителна ще бъде облачността над Стара планина, Странджа и Родопите, където на места ще превали и прегърми. От 8 до 16 часа ще се премахват крайпътни дървета между 12 и 13 км на автомагистрала Хемус плотното към Варна. Трафика ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. До 15 часа ще се премахва крайпътна растителност и в отсечката между 82 и 84 км.

0: Пътищите ще се изпълняват поетапно в двете платна за движение, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Митко Павлов.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми 8:08, традицията си повелява да отворя утрото, за да приключи работната седмица, така както аз смятам за нужно. Именно нещо подобно ще е като за старт. Добро утро, сте живи и здрави, 28 август, петък, започва така.

Ами премиера още от този ден стартира с някакви изявления. Как се пори олигархията, как вече всички сме равни пред закона. Не знам, не разбрах за кои всички става въпрос. Нашите или вашите сме равни пред закона. Вчера имаше изявление на прокуратурата в лицето на нейната говорителка, която каза нещо абсолютно впечатляващо. По разследването за заглушаване на GPS сигнала в Драгалевци има доказателства, че смущение действително е било установено. До момента обаче сред иззетите вещи няма устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител. Значи от миналата седмица всичките видове глави говорещи излезнаха и обясняваха как има намерен заглушител, как даже е на еди кой си. После излезна главният секретар обясни, че еди кой си не е бил задържан все още, защото си изяснявал, т.е. техническата експертиза изяснявала какво е това. И вчера прокуратурата казва, че няма, бате. Няма. При последвалите претърсвания са открити кабели, акумулатори и поставки. Тоест, заглушителя, дет са го открили, всъщност той не е заглушител, той е акумулатор. Пичува, щеш да е адски забавно, ако не беше толкова тъжно в каква кочина живеем. Просто. Тоест, моля ви, проверявате си акумулатор на колите, защото очевидно могат да ни задържат за неизправен акумулатор вече. То акумулаторът си е заглушител. Ммм.

tutukan matur du du no tu muatur. Така. Нямаме, нали така, нямаме заглушители, нямаме. Нямаме да имаме спокойно. Всичко е, всичко е идеално. Така, приятели, нещо щях да ви... нещо щях да ви казвам, обаче... Айде, де. Забравих. Не е сериозно да имаме. Ама не, наистина забравих. Защото, айде, хороскопа е най-лесното нещо, което мога да ви изтреса. Аз съм го извадил вече. Айде, мине, ще минем към друго нещо. Тъй като хороскоп имам, но след малко ще ви го кажа да се поръсъним още малко. И вече след това те първа прогноз за време имам да ви избумкам. Париж, между другото, се е здобил с първи си бутик, посветен на маслото. Има 30 разновидности масло. Le Butter Shop се казва, тъй като отворил врати преди месец, въобще не знаех, в центъра на Париж, между другото, случва, като може да дегустирате масло с лъжица. Не знам поради каква причина някой би отворил бутик на маслото. Сега, вярно, във Франция има зверски традиции по отношение на маслото, но отиваш и ядеш масло с лъжица.

0: и sieva.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиева на училище!
1: Бъдещето започва от днес!
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката и

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми, по прогноза днес би трябвало да нахлува някакъв хладен въздух. Казвам някакъв, защото студент по никакъв начин не мога да нарека. Просто температурите в максималната им стойност ще паднат с 2-3 градуса. Дъжд би трябвало да превалява централни и югоизточни части. В централните южни части ще и гърми. Следобед предимно слънчево ще бъде и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден пък ще бъде слънчев. Температури между 23 и 28 на север. На юг около 33, за София около 29. По-значителна облачност над Стара планина и Странджа. Също така и над Родопите. Предимно слънчево над планините на югозападна България. Максимална температура на 1200 метра около 22 градуса, на 2000 около 14. В събота вятърът ще стихне, сутринта ще е прохладно, между другото. На места е възможно да има мъгла по високото. През деня слънчево, ще започне затопляне, 29-33. В неделя слънчево време, като е възможно над западната част от страната в неделя след обед да превали, но кратко, дневните температури ще си се повишат. А в края на периода в Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад, с него ще започне да нахлува хладен въздух. Само не разбрах кой той е период. Може би за другата седмица нещо дават, но хладен до 29, смисъл малко леко се обръща времето, просто няма да бъде 33-35, което е идеално. Между другото, чай, при да тръгнем песента, чай да я спра. Септември няма да бъде горещ, казаха синоптиците, но

Температурите ще останат около и над обичайните за периода. Очакват абсолютно нормални температури за месеца. Минималните ще бъдат между 5 и 10 градуса. Максималните 31-34. Очаква се постепенно обаче да се появяват кратки периоди с нахлувания на хладен въздух. Като прогнозните карти показват положителна температура на аномалия през първата половина на септември и по отношение на валежите картинката не е много ясна за момента, имам предвид. Възможно е втората половина на септември да си вече почне да вали.

Filtrin, Smitku Pavlov.

дами и госпожата, извадила хороскоп, който разбира се, че съм прегледал, за да мога да го доложа и към вас. Пълнолуние в Риби и частично лунно затъмнение, приятели, до 30 август луната е знак Риби, т.е. до неделя. Като луната в Риби усилва чувствителността, въображението и способността да долавяме онова, което остава абсолютно неизказано. Емоциите ви ще бъдат по-дълбоки, впечатленията от хората и обстановката по-силни от обикновено. Избягвайте шумни места, натоварващи разговори, обещания. А като изключително благоприятен ден, който може да прекарате пасивно, еми петък е, то виж, тя си го е преценила. Ти петък, ако не прекараш пасивно, то кога? Извинявай. Домът ви има нужда от почистване,

Тялото ще се чувства най-добре при умерено движение, достатъчно вода и пълноценна почивка. Като подходящо е да се занимавате днес с поезия, рисуване или танци. Да, петък, класическо. Прекрасен ден е за първи полов контакт, между другото, но не на които ни се е случило, то днес е денят да ви се случи, имайте го предвид. Звездите са наредени точно по този начин, е написала дамата. За посещение при фризьор е относително окей, но след обед още е дописала и в никакъв случай днес да не се правят татуировки.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Шест пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. При пожарите няма загинали и пострадали. Екипите са се отзовали на 137 сигнала за происшествие, са извършили 33 спасителни дейности и помощни.

0: операции. Локализиран е пожарът, който избухна в планината Славянка. Огънят обхвана горска територия с иголистна растителност в района на Държавно горско стопанство Катунци и санданското село Голешево. Потушаването му се включи и военен хеликоптер Кугър от авиационна база Крумово. Заради недостъпния терен се е наложило пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци да вървят пеше около 2 часа и половина, за да достигнат пламъците. Гасенето се извършвало с раници с вода и ръчни инструменти. Благодарение на координираните действия между екипажа на хеликоптера и хората на терен, стихията е поставена под контрол. Овладяни и пожарът, който пламна в индустриална зона Север в Асеновград, изгорели са около 50 декара сухи треви, а огънят е засегнал частни имоти и дворове на фирми. На място остават дежурни екипи, докато бъдат напълно потушени тлеещите огнища. Днес в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица в Благоевградско ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде задействана и националната система за оповестяване BG Alert. Китайският президент Си Цзипин нареди да бъдат мобилизирани всички възможни ресурси за издирването и спасяването на хората, които са в неизвестност след опустошителните наводнения в граничния район между Непал и Тибет. Си Цзипин е разпоредил да не се пестят усилия при издирването на изчезналите и да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на жертвите. По последни данни, броят на загиналите се увеличил до 472 души в Непал и 3 в Тибетският автономен регион на Китай. Властите съобщиха и за над 1400 изчезнали от двете страни на границата след бедствието, започнало в сряда. Стотици вече са спасени, а десетки са получили медицинска помощ в столицата Катманду. 14 мигранти загинаха при потъване на лодка край бреговете на Тунис. Лодката е превозвала 15 души, 14 от град Бенгердан и един от Зарзис. Само един човек е оцелял при опита за нелегално преминаване към Европа. Тунис е един от основните пунктове за отплаване на мигранти, които се опитват да прекусят Средиземно море. През последните 2 години обаче броят на отплаванията е намалял, след като тунизийските власти засилиха мерките срещу нелегалната миграция и затегнаха контрола по морската граница. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: От северо-исток ще нахува хладен въздух. Значителна облаченост ще има над Дунавската равнина и централните райони. Дъжд ще превали на места в Централна и Югоизточна България. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. През целия ден в Югозападна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони и временно силен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В Югозападна България до 34. За София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините по-значителна ще бъде облачността над Стара планина, Странджа и Родопите, където на места ще превали и прегърми. Тежка катастрофа е станала в София на светофара на булевард Овче купел и улица Народно хоро. Преминаването в района е затруднено. Ако имате възможност, изберете алтернативен маршрут.
1: Love.

0: jutrin s Mitko Pavlov.
1: Джайми, петък е, малко по-лежерно трябва да се гледа на тия неща. Много ви се моля, но чета нещо, което много ме вдъхновява. Това, приятели, в мазетата си имаме истински киборги, разбираш. И то от години ги имаме тия киборги. Част от някои от нас може би са ги виждали в къщите си доскоро. Казвам доскоро, до неотдавна, т.е. защото откакто има вече толкова много препарати, има пръскаш като откачени киборгите, ги няма. За какво говоря? Австралийски учени разработват хлебарки-киборги, които могат да бъдат използвани от спасителни екипи за откриване и помощ на хора, блокирани след бедствия. Гигантски хлебарки от Северен Куинсланд, които са дълги около 9 см. Само си представи тази гадория 9 см. С миниатюрни раници, съдържащи камери и устройства за дистанционно инжектиране на лекарства, насекомите могат да бъдат отправлявани чрез имплантирани електроди, които стимулират нервната им система. Много хора може да не харесат гледката на гигантска хлебарка, която тича към тях, но ако сте затрупани под развалини или сте попаднали в капан в пещера и се нуждаят от помощ, това може да се окаже разликата между живота и смъртта. Сега си го представи, приятели, ти лежиш някъде, станало, не дай си Боже, нали, някакъв инцидент, дали земетресение, дали просто срутване, някакво, лежиш отдолу под тонове бетон и отломки и срещу тебе търчи една хлебарка с размерите на на кибрит. Еми, извинявай. Да, съм си отишъл така и така, па майната е какво носи за ядене.

Че, уважаеми, всички могат да караме коли с гуми. Номер е да ги караш без гуми. Мъж с бая алкохол в кръвта е шофирал автомобил без гуми в светлата част на деня по натоварен столичен булевард. Това от вчера, между другото. Автомобилът е бил в непригодно състояние, предна и задна броня са значителни наранявания. Евентуално в хода на управлението на моторното превозно средство то е било шибвано няколко пъти в предмети по шосето, включително и по тротуарите, особено високите такива. От двете страни на колата са липсвали гумите. Вероятно при ударите са се разкъсали и са се изгубили. Дали лицето е осъзнавало, че управлява автомобила без двете гуми и въпреки това е решил да се качи, или пък поради пиянството

че не е осъзнал, че е без гуми. Нали, до момента не е много ясно, защото мъжа не е бил адекватен да разкаже, аде защо ги няма гумите и къде са гумите. Това, ако си спомняте, между другото, имам дежаво преди точно 5 години. Един готвач Андре Токив бе заловен да шофира по околовръстното след употреба на алкохол, като тогава пикапа му се движеше с поджанти по асфалта, преди да варира, с пукани гуми. Като при проверка на място бяха отчетени почти 2 промила алкохол, 1,7 на кръвна проба, ако не се лъжа, като имаше ефективна присъда. И отиде в Казичене в общежитието, и, защото ефективно му стана присъдата, тъй като инцидент се случва в изпитателен срок на друга негова условна присъда за шофиране пак след употреба на алкохол. И така, човек си излежа в Казичене няколко месеца, ако не се лъжа 4 месеца, да почти 5, и го пуснаха по-рано заради пълни самопризнания, добро поведение, работа и така нататък. Ну, дежаво. Явно без гуми е по-интересно.

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic. Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, 9.29, предполагам сте си проверили нещата, но ако трябва много бързо да резюмирам, би трябвало след обед някъде да вауне. Температурите остават както вчера, много-много, кажи го, приятни, в смисъл, че прохладно.

Но приятни. Сутринта даже можеше да ти стане и хладничко, тъй като в София беше 17-18 градуса към 7 и нещо. По-значителна облачност над Стара планина и Странджа, както и около Родопите, където ще има краткотрайни валежи, гръмотевична дейност, възможно след обед. Но максимална температура по планините днес на 1200 метра около 22 на 2000 около 14. Събота сутринта ще бъде много приятно прохладно. Възможно е даже да има и мъгли някъде. Максималните дневни температури между 29 и 33. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи слънчево. Следобедните часове евентуално над Западна България може да вълне, но дневните температури ще се повишат в сравнение с днешните. Т.е. днес и утре сутринта ще бъде много приятно. Сравнено с примерно понеделник, вторник от тази седмица. Това е. Иначе, окей, като температури съвсем нормални, вече тръгващи към един по-топъл септември, но в никакъв случай няма да е чуто, дето беше юли, началото на август.

0: I blame the machines.
1: Музиката, която обичаш.

Ей, уважаеми, нашия премиер, човека, който пребори олигархията, човека, който, чието подчинени всъщност намират подслушватели, па те се оказват акумулатори. Този човек, за него, разбира се, както за всеки смъртен, важи поговорката по-добре късно, отколкото никога. Министър-председателя има официално инфо тук в агенциите, че щял да посети община Струмяне, която, знаете, бе засегната от наводненията вследствие на обилни валежи. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа. Разбира се, той ще направи обращение оттам. Явно след олигархията ще преборим и природата, и изсичането на гори и така нататък, които водят до тия катастрофални наводнения по места. Но това е, приятели, нищо. То, верно, наводнението беше преди 4 дни вече, ама няма значение. Сега там малко се разчисти, иначе как ще се отиде на терен?

0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26

0: и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Екипи и тежка техника продължават разчистването на щетите след наводнението, причинено от бурята в Струмяни. На терен са различни институции, сред които военнослужещи, доброволци от Сандански, Петрич, Струмяни, Благоевград, екипи на напоителни системи и на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и фирмата, ангажирана с сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Струмяни. Според кмета Емил Илиев няма бедстващи хора, има вода и ток, отворени са основните артерии. А водата в Струмяни все още не е годна за пиене, докато не излязат резултатите от взетите проби. Бедственото положение в селата Струмяни и Илинденци остава в сила до 31 август. Днес премиерът Румен Радев ще се запознае на място с ремонтно-възстановителните дейности и изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. А заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводнението общини Батак и Пещера. Батак тя ще се срещне с кмета на общината, с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда, както и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно Надя Клисурска ще посети и град Пещера. Втори ден се отчита повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък. Най-голямо е повишението при Ново село с 8 см, при Лом е отчетено 5 см, при Видин с 4, а при Оряхово с 2 см, при водомерен пост Русе е отчетеното повишение отново с 2 см, при Никопол с 1. Единствен застой на нивото е отчетен при Силистра. Хидроложката обстановка по Дунав остава осложнена. Хиляди домакинства в София остават без топла вода от днес до 13 септември включително, заради годишната профилактика на топофикация София. Без топоподаване ще бъдат кварталите Христос, Мирненски, Гео, Милев, Изток, Изгрев, Диана, Бат, Мусагеница и петте части на Младост. Прекъсването ще засегне и част от квартал Яворов. Предвидени са и допълнителни ремонти в отделни части на Христос, Мирненски, Гео, Милев и Диана, Бат. За някои от засегнатите сгради топоподаването ще бъде възстановено след 13 септември. За днес по-голямата част от остров Крит, както и остров Родос, са поставени в най-високата пета категория за риск от горски пожари. Почти целият останал архипелаг в Егейско море и всички юнийски острови са с много висока риск. По-голямата част от Гърция е в трета категория по 5-степенната скала за опасност от пожари. Огнеборците, военните и местните власти са поставени в повишена готовност. Властите предупреждават, че силните ветрове през следващите дни ще влушат обстановката и ще увеличат опасността от бързо разпространение на пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. От северо-исток ще нахува хладен въздух. Значителна облаченост ще има над Дунавската равнина и централните райони. Дъжд ще превали на места в централна и югоизточна България. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. През целия ден в югозападна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони и временно силен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В югозападна България до 34. За София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините по-значителна ще бъде облачността над Стара планина, Странджа и Родопите, където на места ще превали и прегърми.
0: Сутрин с Митко Павлов.

0: Grazie a tutti.
1: Grazie. Soten. Smitko Pavlov.
0: Ciao, уважаеми. Какво щях да ви кажа? За Бекъм се бях сетил, Маре, след малко. Кампанията, която е по-скоро популистка, отколкото нещо останало, Кошница с грижа, която кабинета упорито се опитва да представи като успешна, става все по-нелепа, приятели, цитирам ви сега. Грижата на държавата се състои в това да притиска бизнеса да продава евтино, без да гарантира, че евтиното ще е качествено. Оказва се, че в храните в Кошница с грижа не само са рядко с магазините, за разлика от изобилието от стоки с цени на промоция и в акция, които са в пъти по-ниски от тези стая Кошница. Почти всяко второ сирене от Кошница с грижа

Грижа е с наднормено съдържание на вода, като проучването на Асоциация активни потребители. От изследвани 12 марки бяло саламурено сирене, цели 5 са недопустимо мокри с почти 60% вода. При една от марките установена е изключително ниска масленост, едва 5%, което подсказва, че не е спазана технологията и вероятно е използвано сухо мляко. Та така. Българската безопасност на храните, къде е точно, аз абсолютно нямам никаква представа. Но така де. Важното е популизма да се лее, приятели. Това, че нищо не, на практика няма, дремети. Ама толкова. От този материал толкова.

mezzo, Metti un euro e mezzo. Se quasi scopre, oui, put. Sinte,

0: Ще контрол. Камъните падат. Други работи. Владо Унгарец обича барката. Той ни отиде да крази бомбата. Колю Хазарта. Али Бабули, Балкатери, Пес, Студио, Кингстона, Бе, Комплекс, Интерес, Маш, Соти, Пекс. Благодаря ви. Довиждане.
1: Музиката, която обичаш.

Така де, уважаеми, аз преди малко ви тизнах, че за Бекъм ми беше мисълта, защото все пак лежарка е, петък е, вече след 10 и нещо няма какво да ви занимавам с идиощините, които мога да ви занимавам в 8 сутринта и го правя естествено. Дейвид Бекъм, между другото, може да се окаже част от опит за придобиване на Нант, на френския футболен отбор. Като 8-кратния шампион на Франция се намира в много сериозна криза и загуби първите си 3 мача в Лига 2 след изпадането си от Лигата на Франция. И в момента е на последно място в класирането на Лига 2. Собственика на клуба обмисля продажба на Нант. При управлението на този полски бизнесмен не мога усети името му, но тимът изпадаше на 2 пъти през 2009 и тази година реално. А синът му, който е изпълнителен директор, и баща му са изключително непопулярни сред привържениците на Нант. А за 19 години през Нант са минали 24 треньора. Нант вече е получил 3 оферти за придобиване, като 2 от тях са свързани с британски инвестиционни фондове. Именно името на Бекъм неколкократно е било споменавано по време на разговори на високо ниво, но все още не е ясно в какво качествено, в какво качество, собственика на Интер Майами би участвал в евентуална сделка. Преди 2 години адвоката на Бекъм вече е бил провеждал срещи с местни компании и привърженици с цел закупуването на Нант от настоящите му собственици, но до такова нещо не се е стигнало. Е, сега явно ще се стига, но дали Бекъм или не, за нас може да има толкова голямо значение. Не знам дали сте обърнали внимание какво се случва с Никола Цолов, какво се случи по-скоро с Никола Цолов вчера, защото супер позитив неща за българския пилот. Ево още веднъж на семейството, защото без тях мисля, че нямаше да четем подобни неща. Но българския пилот Никола Цолов успешно мина вчера теста с болид от Формула 1 на Имола, като е завъртял 143 обиколки. Още преди обедната почивка, ако не се лъжа, защото няколко спортни сайта го следяха в реално време точно какво се случва, като още преди обяд беше изпълнено изискването за минимум 300 км, с което да си осигури супер лиценз за участие във Формула 1. Вече се появиха предложения, или по-скоро би трябвало да е предположение, защото предложение е по-късно, но предположение, че той може да получи шанс да участва в свободните тренировки още на Монца по време на Гран При на Италия в началото на септември. Като самият той вчера благодари, което медиите го бяха разпукали, но браво, жестоко.

0: свежест, всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети.

0: Олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.

Уважаеми, между другото, Google добавя нови възможности за планиране и резервиране на пътувания чрез своя разговорен изкуствен интелект. Като потребителите вече ще могат да възлагат на AI Mode задачи като проследяване на цени на полет и резервиране на хотели, проверка на стойността на пътуванията в точки или в мили. Като тези нововведения явно целят да покажат амбицията на Google да превърне своя изкуствен интелект в своеобразен туристически агент. Има адски много приложения, които са за Android точно за тази цел. Но потребителите могат да опишат кога и къде искат да летят, а пък инструмент

да им представи най-добрите налични опции с актуални цени от над 300 авиокомпании и туристически сайтове. Ако са готови да резервират, могат да съставят и своя маршрут директно в AI Mode. Ако пък предпочитат да чакат за по-ниски цени, могат да зададат команда от типа на проследи цените на тези полети, след което почвате да получавате известия по мейл при промяна в цените за избраните вече дестинации и за дати, естествено, като функцията за проследяване на полети вече е достъпна в над 180 държави. А като започнах с някакви неща, свързани с новости, не толкова софтуерно, колкото чисто телевизионно, ако Бързи, смели, срещни ви липсва по някакъв начин, само че за възрастни, тръгва новия сезон на Игри на волята в неделя от 20 часа, естествено по нова, на ход с шампионите и така.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG

Уважаеми, разделяме се като стоите, гледай да имате великолепен уикенд, се чуем в понеделник, след новините в 8. Иначе мачове има събота и неделя в Англията. Още днес, между другото, говоря за Висша английска лига, of course, нали, не за нещо друго. Като днес играят Кристал Палас и Манчестър Сити от 10 българско време вечерта. Утре Ливърпул и Нотингам Форест от 2:30 след обед от 5. Бърнемут срещу Евертън също от 5. Ковентри срещу Хъл Сити от 7:30. Утре 19:30 имам предвид. Тотнам срещу Нюкасъл. В неделя пък е ред на другите. От 4 след обед играят Челси и Брайтън и Лийдс срещу Брентфорд. Също и Съндърланд и Фулъм. От 18:30 в неделя играят Манчестър Сити срещу Ипсуич. А пък от 20 часа поново стартира новия сезон на игри на волята. Аре! Се чуваме в понеделник точно след новините в 8.

0: drop neve ve ne vurma onu döneme ya da neve.
1: Fefir. Online. I na vašije mobilen telefon. Tova je Magic.
2: Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през дните с най-интензивен трафик днес, утре и в неделя. В засиления контрол ще участват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Служителите на МВР ще следят и за спазването на забраната за движение на тежките камиони над 12 тона в определените часове днес по направлението към Бургас и в неделя в посока София. Засилени проверки пред заведенията и в районите около тях ще се проведат в Плевен. Днес и утре униформени ще извършват проверки за контрол около и в питейните увеселителните заведения на територията на града. Целта на засилените проверки е превенция срещу употреба на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантиране на сигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които пък ще се търси и наказателна отговорност. Непал предупреди за нова опасност от наводнения, след като беше съобщено, че язовир в Тибет е скъсан два дни след срутването на ледник, причинил смъртоносните наводнения. Всички служители на силите за сигурност, спасителни екипи и граждани, ангажирани в спасителните и помощните операции, са призовани незабавно да се преместят на безопасно място. Китай временно прекрати спасителната операция в най-тежко засегнатата част на Тибет заради подновения риск от наводнения. Езеро образувало се от огромни количества отломки след свлачище на границата между Китай и Непал, е започнало да прелива към района на граничния пункт Геронг, където са се насочвали спасителните екипи. Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89 годишна възраст. Вчера кралският дворец в Осло обяви, че здравословното състояние на настанение в болница Крал е изключително тежко. Новият крал на Норвегия ще бъде синът му Хокон. Харалд V, който беше на престола повече от 35 години, е сред най-дълго управлявалите монарси в съвременна Европа. Роден като принц и прекарал детството си в годините

0: на Втората световна война, той наследява трона през 1991 година и постепенно се превръща в една от най-популярните и уважавани личности в страната. Норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур. Премиерът Йонас Гар Штьоре отмени пътуване до Германия, а председателят на норвежкия парламент прекрати официалното си посещение в Исландия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще провали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър, ще нахува хладен въздух. Температурите днес ще са между 23 и 29 градуса. В югозападна България до 34, за София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. В събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. След обед над Западна България ще превали и прегърми. Дневните температури ще се повишат още.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище.
9: Бъдещето започва от днес.
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това също е премиерът Румен Радев, който на посещение в общината. Според него обилните валежи не могат да бъдат предотвратени, но има възможности последствията от подобни бедствия да бъдат ограничени и посочи, че още преди месеци са изпратили писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Премиерът съобщи, че са получени отговори от над 200 общини и над 26 областни управи, като целта е средствата да бъдат насочени към най-критичните места. До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и в Пещера, съобщи заместник министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Пострадали къщи има както в Батак, така и в село Нова Махала и в Пещера. Изготвени са описи на нанесените щети, а екипи на социалните служби работят на терен, за да съдействат на пострадалите хора. Няма крайен срок за кандидатстване, но от министерството призовават хората да подадат документите си възможно най-скоро, за да получат по-бързо финансовата подкрепа. Пореден дрон, изплувал по родното Черноморие, е унищожен от специализиран екип от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван. От съображения за сигурност, дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност. 42-годишна полска туристка е пострадала след инцидент в морето край Свети Влас. Жената и дъщеря й наели от база за водни атракциони диван, теглен от джет. Джетът бил управляван от 54-годишен българин. При рязък завой плавателният съд се сблъскал с сърфист. При удара той е паднал върху полската туристка и я е ранил. Жената е получила фрактури на 3 ребра и е настанена за лечение в болница в Бургас. Няма

0: опасно за живота й. Цените на петрола намаляха в азиатската търговия, насочвайки се към седмичен спад, въпреки че вчера отбелязаха ръст след публикация, според която президента на САЩ Доналд Тръмп не проявява интерес към възстановяването на меморандума за разбирателство с Иран. И двата петролни сорта са на път да приключат седмицата с понижения, като Брент отбелязва спад от 5,3%, а американският лексоров петрол с 4,3%. Диамантена огърлица била открадната от музея за приложено изкуство във Виена, след като двама мъже са разбили стъклена витрина и са избягали с бижуто. Точната стойност на откраднатото бижу все още не е установена. То е украсено с 673 диаманта и с общо тегло около 200 карата. Според музея, огърлицата е изработена от френска бижутерийна къща за египетското кралско семейство. Украшението е било носено от египетската кралица Назли през 1939 година на сватбата на дъщеря в Азия с иранският престолонаследник Мохамед Реза Пахлави, който по-късно става шах на Иран. Музеят за приложено изкуство във Виена за сега остава отворен, с изключение на засегнатата от кражбата изложба. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще провали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър, ще нахува хладен въздух. Температурите днес ще са между 23 и 29 градуса. В югозападна България до 34, за София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. В събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. След обед над Западна България ще превали и прегърми. Дневните температури ще се повишат още.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: Кръстай половина. Започваме работното време в петък с нещо, което абсолютно съм сигурна, че всички искаме да знаем. Какво е любовта? Ами, любовта е да се видиш с хора, които не си виждал отдавна. Петък предлага такива възможности. Веднага след работа, кой на където, наблизко и надалеч, за да направи своите срещи, за да направи своите виждания и любовни открития, разбира се. Има време до радостите на петък вечер. Сега обаче да очертаем какво време ни очаква. Леко захлаждане от днес до предстоящите почивни дни. От неделя започва времето да се засилва. Стъпваме и в следващата седмица, понеделник и вторник, слънце с температури 31-36 градуса. Време ни за облачавания само на запад. В сряда кратки валежи с летен характер в западната половина, четвъртък и петък ще вали по Черноморието, а в следващата събота и неделя и понеделник ще е слънчево, повече облаци над Дунавската равнина, но без валежи. Така че не бойте се, деца, лятото не е отминало. Отново ще имаме максимални температури до 36-37 градуса. Това на вниманието на всички, които дълготърпеливо изчакаха заслужените си почивки в месеца на спокойствието, така би го нарекла септември. То е малко по-спокойно по морския бряг, но за сметка на това в големите градове се завръща усилния труд. Я да завършим подобаващо. Честит петък!
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Работно време с Елена Бозова.

музиката. Днес не просто оглеждаме работното време на музиката в този наш първи общ трудов час, ами и направо се вглеждаме в личния празник 28 август. Отбелязваме рождения ден на Шаная Туейн. Ние изобщо напоследък много я отбелязваме и във връзка с новият ти албум Little Miss Twain. Тя е една от най-обичаните и влиятелни артисти на съвременната сцена. Нейното истинско име е Айлин Реджина Едуардс. Родена е на днешната дата през 65-та година в малкото граче Уиндзор, Онтарио. С повече от 100 милиона продадени албума и статут на икона в кантри и поп музиката. Тя не просто празнува още една година, празнува цяла една ера, която е променена от нейната музика и харизма. Израства в семейство с ограничени възможности, а детството ѝ е белязано от трудности, включително загубата и на родителите и при автомобилна катастрофа, когато е на 22 години. Това преживяване променя живота ѝ. Младата певица поема грижите за по-малките си братя и сестри и едва по-късно се посвещава изцяло на музикалната си кариера. Първият ѝ албум излиза през 1993, но истинският пробив идва втория проект The Woman in Me от 1995, създаден в сътрудничество с легендарния продуцент Мът Ланг. Този албум превръща Шаная Туейн в международна звезда и полага основите за глобалния успех. Смятана е за пионер в смесването на кънтри и поп музиката. Тя изобщо се превърна в саундтрак, ако може така да се каже, на цяло едно поколение. Притежава 5 награди Грами, много други отличия и признания. Албумът ѝ от 97-ма е най-продаваният от жена в историята на кънтри музиката и един от най-продаваните албуми изобщо. Кариерата ѝ продължава да вдъхновява много поколения музиканти и артисти, а ние желаем още вдъхновяващи награди и постижения с Little Miss Twain. Честит рожден ден, Little Miss Twain!

Точно така, любовта е навсякъде около нас и в този случай в това изпълнение Wet Wet Wet правят нещо като любовно признание на Били Мак, който представи тази любовна вдъхновяваща тема. Сега за любовта към спорта и към шампионските постижения. Новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя, 30 август. Не 30 август, чакайте точно. Сега сме 30 август от 8 часа по Нова телевизия. На ход са шампионите, така че бъдете в готовност да ги посрещнете, защото най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Та тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената на Игри на волята, сезон 8, точно в 8 на телевизора, всички пред екрана по-нова.

0: Hearthstone and Fire, абсолютно си намериха най-накрая съвсем точното място с това изпълнение и с това заглавие, защото сме стъпили на територията на последната седмица на август месец. Наистина, лека по лека прохождаме в септември, въпреки че в главите ни вече мислите са септемврийски, поне на тези, които подготвят деца за училище. Подготвяме се и за финала на това време. Джордж Майкъл, Тото и Маги Райли преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Топлофикация София планира тази година да подмени над 40 км тръбопроводи, съобщи кмета Васил Терзиев. По думите му, за модернизацията на мрежата са необходими инвестиции от над 1,5 млрд. евро. Терзиев заяви, че е необходим цялостен анализ на дружеството и намиране на решение за дълга му. Като възможен вариант за бъдещото управление, той посочи концесията. От днес се извършва мащабна профилактика на топлорайон София-Исток, заради която до 13 септември редица столични квартали ще останат без топла вода. Днес Терзиев обяви и старта на строителството на изцяло новия булевард Копенхаген, който ще свързва кварталите Младост и Дружба. Срока на строителството е 350 дни, през които трябва да бъде изграден булевард с дължина близо 1,5 км на стойност 28 милиона евро. Проектът включва също релсов път, велоалеи, нови тротуари и засаждане на нови дървета. Румънски и български полицаи започнаха съвместни проверки на движението по международния път в района на Дунав мост 2 край Видин. Целта на инициативата е да се повиши безопасността на движението и да се осигури по-спокойно пътуване при засиления трафик. Проверките са насочени предимно към румънски граждани, които предпочитат почивните дни, петък, събота и неделя, за да пътуват към Видин или към морските курорти в България и Гърция. В съвместните екипи румънските полицаи играят ключова роля за преодоляване на езиковата бариера и улесняване на комуникацията с водачите. Те оказват съдействие и при връчването на електронни фишове за установени скоростни нарушения и заплащането им от страна на румънските шофьори. Освен на международния път, съвместните патрули извършват проверки на територията на областния град, като следят за неправилно паркиране и съставят необходимите документи при констатирани нарушения. Само за последните дни, по данни на властите, през Дунав мост 2 в двете посоки са преминали над 50 000 леки и тежкотоварни автомобили. Съвместните българо-румънски проверки ще продължат до края на септември. Специализиран екип на военноморските сили е унищожил безпилотен летателен апарат, открит на Северния Кей срещу остров Свети Иван. Дрона е бил забелязан на 27 август, а военните са били изпратени на място след искане от областния управител на Бургас и разрешение от началника на отбраната. След извършено разузнаване е взето решение апарат

0: да бъде унищожен на място по съображения за сигурност. Операцията е проведена при стриктно спазване на всички мерки за безопасност. Милиони хора по света наблюдаваха рано тази сутрин последното лунно затъмнение за годината. Сянката на Земята закри почти напълно кървавата луна, преди тя да залезе над хоризонта. Максимума остана невидим за българските географски ширини, но хората в Северна и Южна Америка успяха да заснемат красиви кадри на пълното лунно затъмнение. Частично затъмнение беше наблюдавано в Африка и Европа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух, слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно и силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, а в София около 29 градуса.
1: Работно време с Елена Бо.

0: Boyzone по Magic и за това, че сме стъпили на работното време на историята във връзка с заглавието и съдържанието на това изпълнение, можем само да кажем, че ще се снимаме на 28 август, само че в минало време е исторически. Първият сюжет е свързан с българската история и всичко започва с една предистория. На 23 август, след поход в планината и кратко пребиваване в двореца Врана, здравето на Борис III рязко се влошава. Признаците са драматични, остри болки в гърдите, задухи, постоянно гадене. Най-добрите български лекари, заедно с извикани по спешно специалисти от Виена и Берлин, застават до леглото на българския монарх. Въпреки грижите на медицинския екип, състоянието му неумолимо се влошава и стигаме до 28 август, 16.22 часа, сърцето на 49-годишния цар спира. Официалната медицинска диагноза посочва като причина за смъртта запушване на лявата коронарна артерия, двоен инфаркт и белодробен отток. Внезапния край на сравнително млад човек, случил се дни след бурния разговор с Хитлер, веднага поражда съмнения за отравяне. Тази хипотеза бързо си проправя път сред обществото и чуждестранните дипломати. В дните след 28 август България потъва в искрена и дълбока скръб. Стотици хиляди хора се стичат в катедралата Свети Александър Невски, за да се простят със своя владетел, когато мнозина наричат царя обединител. Скръбта е смесена с тревога, защото смъртта на Борис III оставя на трона неговия тогава едва 6-годишен син Симеон II. Политическата криза е неизбежна, страната е принудена да състави регентски състав, състав принц Кирил, генерал Никола Михов и премиерът Богдан Филов. Лишена от дипломатическия лавиращ талант на починалия си цар, България навлиза в най-мрачния и фатален период от съвременната си история, който само година по-късно води до радикална смяна на политическия режим и навлизане на съветската сфера на влияние.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена Криско, Торино и Пашата,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Работно време. Селена Бозова.

след Мелани Фиона продължаваме да разглеждаме историческите сюжети, свързани с днешния 28 август като дата. След българските исторически факти отиваме извън големите води на Атлантическия океан. Пак е 28 август. Годината е 1963, когато Мартин Лутър Кинг произнася прочутата си реч «Имам една мечта». В 17-минутната си реч Кинг призовава към световен мир и зачитане правата на хората от всички раси, религии и държави. Баптистският пастор и водач на движението за граждански права се обръща към милиони черни американци от стъпалата пред мемориала на Ейбрахам Линкълн. Повече от 250 000 души участват в похода на протеста до Вашингтон, наречен «Марш за работни места и свобода». Демонстрация на мирно гражданско несъгласие. Шествието спира пред мемориала на Линкълн, където Мартин Лутър Кинг изповядва визията си за свобода и справедливост на хората от всички раси и религии. През 1964 Лутър Кинг става най-младият лауреат на Нобеловата награда за мир за неговите усилия за премахване на сегрегацията и расовата дискриминация чрез гражданско неподчинение и

ненасилствени средства. В последните години от живота си той насочва усилията си към борбата с бедността и прекратяването на Виетнамската война. Убит е на 4 април 1968 година, а посмъртно е награден с президентския медал на свободата през 1977, както и с златния медал на Конгреса от по-наши дни 2004 година.

Но след това преживяно усещане за инструментална музика по Magic, да се върнем към усещанията, които ни водят към историчността, която се съдържа в конкретната дата, а днес тя е 28 август. Поредният сюжет, свързан с календара. 28 август 1996, когато е финализиран разводът между Даяна, принцеса на Уелс, и британският престолонаследник тогава, принц Чарлз. И както и историята си има предисторията, кружката си има опашка, ето тук предисторията на тази среща и развръзка след това е следната. Даяна среща за пръв път принц Чарлз през 1977, докато е още 16 годишна. Тогава той се вижда с сестра и леди Сара Спенсър. Едва през лятото на 1980-та Даяна за първи път събужда интереса на Чарлз като потенциална годеница. Това става по време на един уикенд в провинцията, когато тя го наблюдава как играе поло. След това той я кани на друг уикенд на кралската яхта Британия и в кралската резиденция Балморал, Шотландия, където е представена родителите си и тя получава тяхното одобрение. Двойката продължава да се среща в Лондон и на 6 февруари 81-а Чарлз прави официално предложение за женитба, което пък от своя страна Даяна приема. Годежът им е обявен на 24 февруари, когато престолонаследникът подарява на принцесата пръстен с 14 диаманта и сапфир. Сватбената церемония е в катедралата Свети Павел. Но още преди да са изминали 10 години, бракът между Даяна и Чарлз започва да се разпада. Принцът и принцесата говорят пред медии чрез свои приятели, обвинявайки се един друг.

Далеч на 9 декември 92-а, на 3 декември 93-та Даяна оповестява оттеглянето си от обществения живот. Чарлз пък подновява старата си връзка с Камила Паркър Боулс. И така стигаме до 95-та. В интервю за популярната телевизионна програма «Панорама» Даяна потвърждава, че има вече съвсем друг живот. Така че събитията и разбръските са неизбежни, за да стигнат до официалното решение на 28 август 1996 да официализират тази раздяла. Хоп-троп, затворихме учебника по история. Време е отново да се гмурнем в музиката. Това всъщност е най-приятното действие.

0: И след кристалното диско на Бони М отиваме към следващите различни жанрови изпълнения. Ето как са се подредили историите. Елтън Джон, Рупол, веднага след тях Дар Стрейтс и веднага след Дар Стрейтс Рики Мартин и Мея. Нещо като шествие на групи и дуети. Точно това ни очаква до финала на времето, което завършва с новините по Magic.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
7: Работно време. Селена Бозова.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че на експертен съвет на 17 септември, деня на София, ще бъде разгледан проекта за одобряване на последния участък от околовръстния път на столицата. Думите му идват в отговор на въпрос за мерките за безопасност по републиканския път Е-79 в района на Владая. Според Шишков, именно тази стъпка ще допринесе за повишаване на безопасността, защото истинското трасе за излизане от София в посока към южната част на България не е Владая, истинското решение е финализирането на Софийския околовръстен път. Шишков добави, че е възложил на Агенция Пътна инфраструктура да започне подготовката на обществената поръчка. Административният съд във Варна остави без движение делото по жалба на инвеститора на комплекса в Баба Алино относно спирането на електрозахранването. Причината са редица нередности в жалбата. От Форест клуб имат 7-дневен срок да отстранят пропуските, а за сега около 40 сгради в комплекса остават без ток. Хората, които досега са си плащали изрядно сметките, не разбират защо са без електрозахранване. Тока в голяма част от комплекса спря, след като електроразпределителното дружество Север изключи от мрежата 5 постройки въз основа на общинска заповед, издадена още преди година. От компанията инвеститор вече обявиха, че ще се борят по законов път електрозахранването да бъде възстановено. Китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане на бариерно езеро, образувало се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните дейности в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жертвите от наводненията вече са близо 500. Над 1000 души остават в неизвестност. Най-малко 540 от тях са чужденци. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, съобщиха от Външното министерство на страната. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове заради покачващите се температури и изменението на климата. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на езерото Америка. Той заяви, че промяната влиза в сила незабавно. Според представител на Белия дом, указа възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната. Езерото Онтарио е едно от 5-те големи езера в Северна Америка и се намира на границата между американския щат

0: Ню Йорк и канадската провинция Онтарио. Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата. Преименуването идва на фона на обтегнатите отношения между Вашингтон и Отава след провала на търговските преговори между двете страни миналата седмица. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух, слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно и силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, а в София около 29 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И тържествен музикален химн, посветен на любовта от Дженифър Ръш. Да се отдадем и ние на любовта към музиката с три страхотни дами от българската сцена. И трите са блестящи, с изключителни гласове, неподражаемо сценично присъствие. Те се събират в новият проект Ladies of Jazz на музикално-драматичния театър Константин Кисимов в Велико Търново. Концертът ще бъде представен на 10 септември от 20 часа на сцената на Летния театър в Велико Търново. А трите дами са Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева. Те завладяват тази сцена заедно с оркестъра на Велико Търновския театър под диригентството на майстро Ганчо Ганчев. Така че ето 10 септември една среща между три забележителни изпълнителки и три горе-долу различни поколения, защото близки са поколенията между Гладнишка и Рут Колева. Програмата им съчетава обичани песни от репертуара и на трите с световни джаз и сол класики. Творбите ще прозвучат специални аранжименти, които пък ще разгърнат и богатството на оркестровия звук и ще подчертаят индивидуалността на всяка една от дамите, а кулминацията на тази проява ще бъдат техни общи изпълнения, при това на световни, ама световни музики.
1: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

След това ободряващо изпълнение на Шакира, още от разгърналия се културен хоризонт на всичко, което може да се случи в големия град. Хоризонт, казвам, не случайно, защото септември е много активен, не както в работно отношение с всички нас, но и за културата, която се завръща от своите гастроли. Сега един поглед към кукления театър, защото септември месец е специален месец за всички актьори и почитатели на това театрално изкуство. Много малко остана до случването на спектаклите, които ще се разгърнат в рамките на 14-тия международен фестивал за уличен куклен театър «Панаир на куклите» през тази година. Фестивалът, както винаги, се провежда в София. Очертаните дати са от 12 до 19 септември. Освен това, това ще бъде юбилейно издание. Ще се празнува 80 годишнина на столичния куклен театър. Така че при всички положения ще има предложения за всякакви възрасти на от кукленото изкуство.

Нека само да кажем за първото откриващо събитие, то е веднага на 12 септември, което се пада събота. От 11 часа може да се насладите на театър Алфа, Пилзен, Чехия и на тяхната постановка Господин Каспър и неговото Штуро семейство. От 16 часа пък Младежкият театър Николай Бинев ще представи своята версия на Дивите лебеди, а в 17.30 ще се открие изложбата 80 години в 80 кадъра, посветена на 80-годишнината на столичния куклен театър.

След класическото изпълнение на Чикаго по Magic, сещам се, че си има и такъв класически известен мюзикъл със същото име Чикаго. Отваряме хоризонта за гостуващите мюзикали на голямата сцена в София. Двукратно номинираният за награда Оливие актьор Франк Фармър влиза влиза в ролята на Франк Фармър в мюзикъла Bodyguard, който гостува в София през октомври. Говорим за прочутият Адам Гарсия, който пристига заедно с тази продукция. Повече от 30 години Адам Гарсия съчетава киното, музикалния театър, танца с впечатляваща лекота. Австралийският актьор, певец и виртуозен степ-танцор пристига в София като Франк Фармър в мюзикъла Bodyguard, който пък гостува в зала 1 на Двореца на културата от 2 до 4 октомври. Ние го познаваме от филми като Грозна като смъртта, Убийство в Ориент експрес и Смърт край Нил. Истинският център на кариерата му обаче остава сцената. Сред знаковите му роли са на Тони Манеро в оригиналната лондонска постановка на Треска в събота вечер, Фиеро в Злата вещица на Бил Калхун и в Целонима Кейт. Именно театралните му превъплъщения му носят две номинации за престижната награда, британска награда Лоренс Оливие. Иначе неговия професионален път почва с необичайен избор. Той прекъсва следването си по химическо инженерство в университета в Сидни, за да участва в мюзикъл. Решението, което първоначално изглежда странно, го отвежда до сцените на West End и поставя началото на международната му кариера. Това е мястото, на което наистина исках да бъда, споделя по-късно той в интервю. Големият успех се случва през 98-ма, когато получава ролята на Тони Манеро в премиерната лондонска версия на Треска в събота вечер. Мюзикълът се играе в Лондон Паладиум, а образът, направен легендарен в киното от Джон Траволта, изисква едновременно актьорска сила, вокални способности, изключителна танцова подготовка. Изпълнението на Гарсия носи първата му номинация за наградата Лоренс Оливие за най-добър актьор в мюзикъл през 99-та. Всъщност, с тази информация Хоризонт октомври, много добре се подготвяме и за следващия час, който, както винаги, поглежда към работата на киното, а сега отново слушаме при това

0: Точно така, лекичко и лежерно с това изпълнение на Макси Прист. Наближаваме финалните минутки на това време. А там са се позиционирали изпълненията на Крис Дебърг, Стака Бол и Тина Търнър преди новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твой.

0: Твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
0: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: При закрити врата започна делото в окръжния съд в Пловдив за поисканата от окръжната прокуратура постоянна мярка задържане под стража спрямо трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. С тях обвинените непълнолетни за тежкото престъпление станаха 8. Две от момчетата са на по 17 години, а третото е на 15. Според прокуратурата момчетата са участвали в побоя над мъжа, като са му нанасели удари с ръце и крака. Първоначално за убийството бяха обвинени петима непълнолетни, три момчета и две момичета. Спрямо тях съда вече определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Три деца са в болница след челен сблъсък между две коли на пътя Ловеч-Троян. Инцидентът е станал около 11 часа в района на Калейшкото ханче, съобщиха от МВР. По първоначална информация, възрастен шофьор се навел да вземе паднала вещ в колата и навлязъл в насрещната лента. Пострадалите деца на 7 и 2 на 10 години са пътували с автомобил с софийска регистрация. Няма опасност за живота им. Всички са транспортирани с линейки до болницата в Троян за медицински преглед и диагностика. Към момента е установено, че едно от децата е пострадало по-сериозно, докато останалите две са вън от опасност, но остават под медицинско наблюдение. Участъка в района на инцидента беше напълно затворен за преминаване, но по информация на пътната агенция движението вече е възстановено. Министър на здравеопазването Катя Ивкова е разпоредила проверка в Гложинския манастир Свети Георги Победоносец в област Ловеч след съобщения, че в обителта се предоставят помещения и изхранване на посетители. Сигналът е подаден от депутати от Възраждане. От думите на здравния министър става ясно, че манастира няма разрешение за подобна дейност. Расте напрежението в испанския анклав Селта. Група протестиращи жители на автономния град са разрушили и подпалили импровизирани убежища на мигранти на плажа Ел Трамполин. Демонстрациите срещу присъствието на хиляди мигранти прерастват в акции срещу раздаването на храна или пряко срещу импровизираните им лагери по плажовете в Селта. Стотици жители на града са блокирали за повече от 2 часа автомобил на Червения кръст, превозвал храна и вода за мигрантите. След това група протестиращи се насочили към плажа Ел Трамполин, носейки голям испански флаг и скандирайки лозунги, изразяващи несъгласие с присъствието на мигранти в града и с начина, по който правителството в Мадрид се справя с кризата. След това демонстрантите подпалили 2 сламени плажни чадъра, което предизвикало издигането на голям стълб от гъст дим и паника сред мигрантите, лагеруващи там. След намесата на полицията, страстите са се успокоили и протестиращите са напуснали плажа. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух, слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Вятъра ще е умерен в източните райони, временно и силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, а в София около 29 градуса.

0: След това красиво музикално изпълнение на Танита Тикарами и този обой, който винаги така кара да мислиш за класика и за нежност. Малко ще сгъстим говоренето за кино в музиката, тъй като сега ще следваме новото кино в един друг много наелектризиращ жанр. Биографичният филм за Ози Осбърн вече е в активна фаза на подготовка, точно година след като той си отиде от нашия свят. Синът му Джак Осбърн потвърди, че сценарият е завършен, а екипът в момента търси режисьор, както и води разговори с актьор, който ще изиграе принца на мрака. Сценарият е готов, в момента се обръщаме към режисьор и действаме с пълна сила. Това каза Джак Осбърн. Той разкри още, че семейството вече има предпочитан актьор за главната роля, но отказа да назове името му, тъй като разговорите продължават. Този проект беше обявен още през 2021 година. Филмът ще проследи не само възхода на Ози Осбърн като един от създателите на хеви метала и фронтмен на Black Sabbath, но и дългогодишната му връзка с съпругата му менеджер Шарън Осбърн. Сценарият е поверен на Ли Хол, който има номинация за Оскар и е известен с работата си по Rocketman, биографичния филм за Сър Елтън Джон. Към продуцентския екип са прикрепени Шарън, Джак и Еми Осбърн. Така че това ще бъде една семейна история. Джак Осбърн подчертава, че семейството не иска претенциозен музикален биографичен филм, насочен само към тесен кръг зрители. Основният принцип, който следват при разработването на проекта, е прост. Дайте на феновете това, което искат. По думите му, именно почитателите са хората, за които баща му е писал музика, правил е турнета и е излизал на сцената дълги години. Филмът ще използва музика както от соловата кариера на Ози Осбърн, така и от каталога на Black Sabbath, което е ключово за автентичността на тази история. Точно този достъп до оригиналната музика отличава проекта от по-ранни на успешни опити да бъде екранизиран животът на Осбърн. Така че очакваме това поредно музикално кино бижу. А сега към нашите музикални такива след минутка Били Джоел.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище.
8: Бъдещето започва от днес.
9: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 20.

0: 7 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Работно време. Селена Бозова.

Света Енрике Иглесиас по Magic. Продължаваме кино и историите, този път за режисьорските намерения и бъдещи планове. Дългочаканото продължение на Пришелецът Завет все още е в процес на разработка. Потвърждението идва от режисьорът Ридли Скот. В центърът на историята отново ще бъде андроидът Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендер. В интервю за Los Angeles Times режисьорът заяви, че филмът ще продължи историята с Дейвид, който, тук вече влизам в кавички, създава нов свят за себе си. Скот допълни, че е силно заинтригуван от героя, като отбеляза опасностите, свързани с изкуствения интелект. Изкуственият интелект може да излезе извън контрол, а ако това се случи, е като бомба. Това не е първият път, когато Ридли заявява, че се работи по продължение на филма от 2017 година. Проектът обаче може да се конкурира за одобрение с продължението на Пришелецът Ромо от 2024, който също е в процес на разработка. Заради конкретните финали на двата филма се появиха предположения, че нова продукция може да свърже сюжетните линии от Завет и Ромо. Ридли Скот коментира и първия сезон на сериала «Пришелецът Земя» на Ноа Хоули, който определи като доста добър. И това е доста висока пък оценка от режисьор за режисьор. Говори и за други емблематични поредици. Сега обаче ние няма как да не отворим дума и да не говорим за най-новият му филм «Кучешки звезди». Филмът последният на Ридли Скот, който тръгва по кината от днес, така че от днес насетне ние можем да бъдем зрители на това ново кинособитие, което събира силен актьорски състав. Базирано е и лежи на интересна литературна основа. Всичко това са интригуващи предпоставки, още повече, че действието се развива в близко бъдеще, след като смъртоносен вирус унищожава по-голямата част от човечеството. В главната роля е Джейкъб Елорди, а пък до него така другодействащо лице, изпълняващо роля на бивш морски пехотинец, е Джош Бролин. Така че Ридли Скот наистина в фокус, когато става дума за кино, ново, старо или възраждащо се.

И точно когато разглеждаш работното време на киното, да се появи едно такова кино изпълнение, наистина си е добра драматургия. Да си припомним тази 1983-та, когато се запалихме по филма Flashdance. Главната героиня, оксиженистка в Питсбърг, Пенсилвания, през деня работи по обектите, през нощта е танцьорка в бар, мечтае за кариера в балета, получава финансова поддръжка от шефа си и морална подкрепа от взискателна и добросъвестна инструкторка. След кастинг, пред строго жури и прочутата на наричана от филмовите почитатели незабравима сцена. Току-що чухме музиката от финалния танц на конкурсния танц на героинята Алекс Оуенс. Така се казваше в филма героинята на Джесика Билс. Така де и от умението за танци към умението да танцуваш шампионски в спортните игри. Ето нещо, което искам да ви припомня, да не пропуснете от удобството на дома. Наближава неделя, наближава и новият сезон на Игри на волята. Той стартира от 8 часа по нова тази неделя, така че подгответе се на екстремното телевизионно реалити. Се завръща с нови лица, нови битки, още повече изпитания. Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената на Игри на волята сезон 8. Тази неделя точно в 8 по нова.

0: с Крис Рия. Крис Рия, незабравимият за нас. Когато пък аз смятам с неговата музика и творчество много подходящ за пътуване, а Петък обича пътуващите, нека да е поздрав на всички, които в момента пътуват и слушат нашето радио, и на тези, които след работа тръгват на своя път. Пътувайте леко, с удоволствие и безаварийно. И още финални думички, не сменяйте честотата, три музики след обедът на Ади, след преди новините, разбира се, на кръглия час. А от мен пожелания за много приятни почивни дни и, както винаги, лека доработка.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кейси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
3: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Доброволка, която се е представила за журналистка, била задържана от полицията по време на визитата на премиера Румен Радев в Струмяни. Информацията беше потвърдена официално от МВР. Според кмета на общината, Гергана Петрова влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се представила за журналист и се опитала да наруши протокола. Това станало по време на разговори на премиера и министри в една от най-засегнатите от наводнението къщи, където Петрова е била в качеството си на доброволец. От МВР потвърдиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти. След като била помолена няколко пъти да представи документ за самоличност и журналистическа карта, тя не го направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие. Жената била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е била освободена. Междувременно от пресцентъра на Министерския съвет обявиха, че премиера е разпоредил проверка в МВР и Националната служба за охрана във връзка с случая. Ще бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на органите на реда и охраната. От правителството уточняват, че инцидента не се е случил в присъствието на премиера. Случая стана публичен по-рано днес след разпространението на видео в социалните мрежи, на което се вижда как трима полицаи се опитват да качат Петрова в служебен автомобил. Във видеото тя заявява, че не е извършила нарушение и настоява да бъде оставена да се прибере при детето си. Петрова редовно публикува информация за последиците от поройните дъждове в района на Струмяни, включително за пораженията по инфраструктурата и проблемите с ВИК мрежата. Тя е участвала и в местни протести, свързани с цената на водата в общината. Случая предизвика и политическа реакция. Депутата от Демократична България Ивайло Мирчев е отправил парламентарно питане до МВР с искане да бъдат изяснени причините за задържането, употребата на сила и поставянето на белезници на Петрова. България получи първото плащане по програмата SAFE в размер малко над 489 милиона евро. Латвия получава почти 525 милиона. Тези плащания представляват 15% от общия размер на средствата, разпределени за двете държави, 3,3 милиарда евро за България и 3,5 милиарда евро за Латвия. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез който се предоставят заеми на страните членки, основно за съвместното възлагане на обществени поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз. Предварителното финансиране ще помогне на България да ускори приоритетните инвестиции в отбраната, да укрепи устойчивостта си и да модернизира военните си способности в съответствие с общите европейски цели, казват от Европейския съюз. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще е над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над Североизточна България с временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Минималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, а в София около 32 градуса. Следобедът

0: Бритни Спирс чухме точно 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в петък, 28 август, 240-я ден на 2026 година. Срещаме се в най-дълго очаквания следобед за цялата седмица, тъй като уикендът е първа предстои, приятели. Ето, че изпратихме работното време в компанията на Елена Бозова и сега изпращаме трудовите задължения с още от музиката, която обичаме в последните работни реално минутки за днес и за тази седмица. Аз съм Ади и след рекламите е време за Johnny Hates Jazz по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
7: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора.

Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.

Life подследиха след обеда с парчето Sugar, приятели, и няма как да не отбележа, че музиката на Доли Партън отбелязва впечатляващ ръст на слушанията след смъртта на легендарната кънтри певица. Както знаем, Партън почина на 80 годишна възраст на 25 август след кратка битка с раково заболяване. Семейството й съобщи, че тя е била заобиколена от близките си в последните си мигове. Според данни, песните на певицата са регистрирали ръст от цели 2056% след смъртта й. Само в деня, в който е починала, композициите й са били слушани общо 26,3 милиона пъти в сравнение с 1,2 милиона стрима през предходната седмица. Сред най-слушаните песни е вечната класика Jolene, която е събрала близо 3 милиона стрима в деня на смъртта на Партън. 9 to 5 е достигнала 2,3 милиона, а дуета с Kenny Rogers, Islands in the Stream, 1,8 милиона. В дните след смъртта на Доли Партън, приятели, редица музиканти изпълниха нейни песни в знак на почит към легендарната певица. Джек Уайт, например, представи емоционална версия на Джолин, а оркестъра на Кралската гвардия изпълни 9 to 5 пред Бъкингамския дворец. Хари Стайлс също даде почет на Партън в началото на първия концерт от своята 30-дневна резиденция в Madison Square Garden. Преди шоуто в залата прозвуча I Will Always Love You, а певеца насърчи публиката да пее заедно с него. Множество звезди от музикалния свят и отвъд него също споделиха лични послания в памет на Доли Партън. Сред тях са Елтън Джон, Пол Маккартни, Тейлор Суифт, Мик Джагър, Деби Хари, Еминем и Майли Сайрас, кръщелницата на Доли Партън. А ние, приятели, продължаваме с Simply Red и парчето Stars.

Billy Ocean чухме приятели 16 часа и 36 минути. А сега съобщавам една от най-добрите новини за новия телевизионен сезон, защото най-екстремното реалити се завръща с нови лица, нови битки и повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Не пропускайте Игри на волята, сезон 8, тази неделя от 20 часа по нова. А ние продължаваме с още много от музиката, която обичаме по Magic. Време е за Трейси Чапман.

0: Мадона чухме 10 минути преди 17 часа. Приятели, на финала на работната седмица ще чуем още Марк Антони и Джордж Майкъл. Веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Състав на окръжния съд в Пловдив остави за постоянно в ареста трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. С тях обвинените непълнолетни за тежкото престъпление станаха 8. Прокуратурата поиска най-тежката мярка – задържане под стража за момчетата 2 на 17 и 1 на 15 години, които според обвинението са участвали в побоя над мъжа, като са му нанасили удари с ръце и крака. Другите петима непълнолетни, три момчета и две момичета също бяха оставени в ареста. Готови са още две ключови експертизи по разследването на смъртта на шестимата души, открити в района на хижа Петрохан и под връх Околчица. Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура, съобщиха от държавното обвинение. Едната експертиза е комплексна и обхваща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти на случая. Документа е с обем от 157 страници и е изготвен от 4 вещи лица – психолози, психиатър и теолог. Разследващите вече разполагат и с резултатите от друга комплексна експертиза, свързана с смъртта на тримата души, намерени под връх Околчица. Тя включва медицински, балистични, физико-химични и технически изследвания и е изготвена от екип от 8 специалисти. Очаква се в кратък срок да бъде готово и третото комплексно заключение, което се отнася до смъртта на тримата, открити край хижа Петрохан. Едва след получаването му, прокуратурата планира да съобщи повече информация за изводите от експертизите. Планинската спасителна служба остава недостатъчно финансирана и липсват специален закон и ясни правила за работата на планинските спасители. Това заяви директора на Планинската спасителна служба Емил Нешев в днешния Международен ден на планинското спасяване. По думите му, ниското заплащане и най-ниската трета категория труд затрудняват привличането на нови спасители. В страната работят над 530 спасители, разпределени в 32 отряда, но само 47 са щатни. През септември предстои среща в Социалното министерство за обсъждане на категорията им на труд. Нешев съобщи и за ръст на инцидентите в планината. Само през последните две седмици спасителите са участвали в 24 акции. Той призова туристите да не подценяват планинските условия и да преценяват реално възможностите си. Над 2,8 милиона кубически метра вода са прехвърлени от Дунав към езерото в резервата Сребърна от началото на оводняването през юли. Заради продължаващото ниско ниво на реката се предвижда частичното бедствено положение в резервата да бъде удължено с още един месец до 29 септември. Водата се изпомпва денонощно чрез хидропомпи, а въпреки трудните условия за сега се поддържа ниво подходящо за водолюбивите птици. В резервата се наблюдават големи струпвания на пеликани, чапли, лебеди и други видове. Министерството на околната среда и водите продължава ежедневното наблюдение на водния режим и при необходимост ще предприема допълнителни мерки. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще е над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над Североизточна България с временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Вятъра ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, а в София около 32 градуса. Километрични задръствания в Кресненското дефиле и в двете посоки. Трафика е изключително интензивен, на преминаването през участъка отнема поне час. Шофьорите се движат бавно и на места колоните почти не се придвижват. Задръстването създава сериозни затруднения за пътуващите по главния път от и за Гърция. Препоръчва се на шофьорите да се въоръжат с търпение, да спазват дистанция и да шофират с повишено внимание. МВР предприема мерки, за да облекчи движението, като се забранява движението на камиони над 12 тона в следобедните часове. Осигурени са две ленти за движение в посока Гърция при пътен възел Симитли.

0: Здравейте в официално почивната част на петъчния следобед. Предвкусвате ли събуждането без аларма утре, приятели? Време е за една заслужена почивка в края на работната седмица с още от музиката, която обичаме по Magic, а веднага след рекламите ще чуем Queen.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

Адел чухме в малко по-късните часове този петък, приятели, а сега ще си говорим за друга любима певица. Селин Дион пристигна в Париж около 2 седмици преди началото на поредицата си от концерти, които предизвикват световен ентусиазъм. Певицата е кацнала във френската столица с частния си самолет за дълги разстояния, пристигащ от Лас Вегас, САЩ. Селин Дион планира да изнесе във Франция поредица от цели 16 концерта, с които ще отбележи завръщането си пред публика след повече от 6 години пауза, през които наистина тя беше принудена да се оттегли от сцената. Плановете й бяха възпрепятствани от рядкото и нелечимо неврологично заболяване, от което страда известно като синдром на скования човек. Концертите й започват на 12 септември. Канадската звезда планира да изнася по 3 концерта седмично, в сряда, петък и събота, пред повече от 30 000 зрители на вечер. Планирани са още 10 концерта през май месец 2027 година. Селин Дион, припомням, не е пяла във Франция от юли 2024 година, когато по време на церемонията за откриването на Олимпийските игри в Париж изпя едно, изключително емблематично изпълнение на Едит Пиеф, а ние продължаваме с Backstreet Boys в средата на втория ни час, заедно за днес.

Адриано Челентано, чухме приятели в разгара на трафика. А сега продължаваме с музикални новини. Като месеци след като донесе победа за България на Евровизия, да разбъдна още една своя мечта, този път благодарение на неочаквано предизвикателство и на безрезервната подкрепа на своите фенове.

Всичко започва в социалните мрежи, където световно известният британски диджей Джакс Джонс отправя предизвикателство към Дара. Той я помоли да изпее песента си Бангаранга, докато тича със скорост от 120 удара в минута и да го документира с видео. Тя прие, заснемайки се по улиците на Стокхолм, и не само изпълни задачата, но и отправи контрапредизвикателство, а отговора на Джак Джонс пристигна с огромна новина – официален ремикс на Бангаранга. В емоционално обращение Дара благодари на своите почитатели, разкривайки, че именно тяхната енергия направила всичко това възможно, а ние продължаваме да следим новостите около Евровизия 2027, а сега е време за Бон Джови по Magic.

0: Ей Съвбейс, 13 минути преди 18 часа. Здравейте, приятели, на финала на втория ни час заедно за днес. Правим трафика по-приятен с още от музиката, която обичаме, и веднага след рекламите ще чуем Кайли Миноук с The Local Motion.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: водоснабдяването, електроподаването и инфраструктурата. Домакинствата ще могат да получат еднократна помощ от 1171 евро, а допълнителна помощ до 4000 евро ще бъде отпускана след описване на щетите. Правителството ще насочи средства и за възстановяване на улици, мостове и речни корита. Предвиждат се и превантивни мерки за почистване на рискови участъци и възстановяване на горските територии, засегнати от пожари. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще пристигне в София на 3 септември за среща с българския премиер. Визитата е част от обиколката му в столиците на държавите членки на Европейския съюз. Основна тема на разговорите ще бъде дневния ред на Евросъюза, като специален акцент е поставен върху следващия дългосрочен бюджет. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище. Посещението в България е предвидено за втория ден от новия етап на обиколката. На 3 септември Коща първо ще разговаря с румънския президент Никош Ордан в Букурещ, след което ще пристигне в София за срещата с Румен Радев. По-късно същия ден той ще бъде в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Временно се преустановява приема на заявления и издаването на 48 странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщиха от МВР. Причината е техническа, интереса към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърлят 4-кратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Прогнозните количества са определени към 2018 година при стартиране на процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи. Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред. Създадена е необходимата организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана тяхната възможност да пътуват извън страната. На хората, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с 5-годишна валидност. Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите чрез възстановяване на разликата в заплатената такса. За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително. Новия крал на Норвегия ще носи името Хокон VIII, съобщиха от норвежкия кралски двор. Както се очакваше, досегашния престолонаследник Хокон пое трона след смъртта на баща си, крал Харалд V. Той почина рано в петък, след повече от 10 дни в болница. Със смъртта му 52-годишния Хокон автоматично стана крал на Норвегия. Новия монарх избра за свой девиз «Всичко за Норвегия», следвайки традицията, поставена от баща му, дядо му и прадядо му. Името Хокон има дълбоки исторически корени в норвежката монархия. През средновековието страната имала шестима крале с това име. След създаването на съвременната норвежка монархия през 1905 година, първия монарх избира името Хокон VII. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще е над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над североизточна България с временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Минималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, а в София около 32 градуса. Софийска област временно движението е в една лента при 44-ти километър на магистрала Хемус в посока Варна заради катастрофа. Ограничена е активната лента, движението е в изпреварващата. Участъка се регулира от пътната полиция.
1: Обедът на Ади.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиер Румен Радев заяви при посещението си в община Струмяни, че държавата няма да изостави пострадалите от наводненията. На терен продължава работа по възстановяването на

0: Десире, чухме 16 минути след 18 часа. Здравейте, приятели, в началото на третия ни час заедно за днес. Аз съм Ади, пожелавам лек път на всички, които хващат пътя към морето или планината за уикенда. А знаем, че пътуването е по-приятно в компанията на любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес. Ние продължаваме с Taylor Dane веднага след рекламите.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

музиката, която обичаш. Това е Magic.

чухме почти в средата на 18-я част този петък, приятели. А любимите на поколения наред Take That се завръщат с нова музика и мащабно турне. Гари Барлоу, Марк Оуен и Хауърд Доналд обявиха предстоящия си 10-ти албум Dreamers, новия сингъл Feel My Love и международното турне отново Dreamers през 2027 година ще се случи то. Албумът ще излезе по-късно тази година, феновете ще могат да чуят парчето Feel My Love на 4 септември, т.е. съвсем скоро. Dreamers Tour ще бъде най-мащабното европейско турне на Take That от години насам. Групата е потвърдила 31 концерта в 16 държави, сред които Швейцария, Германия, Испания, Италия, Дания и Ирландия. Турнето започва на 3 юни в Цюрих и приключва на 23 юли в Тюслинг, Германия, като се очаква да бъдат добавени още дати. На концертите Take That ще представят новите песни от музикалната колекция Dreamers, както и някои от най-големите хитове от над 30-годишната им кариера. А сега е време за Take That, разбира се, и парчето Pray по Magic.

Сиси Кетч в 18 часа и 34 минути чухме по Magic, приятели. А сега ви питам, имате ли воля? А сили да издържите до финала? Защото тази неделя Игри на волята се завръща. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излиза шампионите, това ни очаква. Затова не пропускайте Игри на волята тази неделя от 20 часа по нова.

0: вечер. Маркс, чухме приятели 15 минути преди 19 часа. Това означава пък, че следобеда ни и днес неусетно се приближава към своя край, но оставаме заедно за още поне 60 минути в образователното предаване «Не знаехте това». Очаквам ви след няколко песни време.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7,15 евро и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2,19 евро. Kaufland.
2: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще е над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Утре ще е предимно слънчево, след обяд над Североизточна България с временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, а в София около 32 градуса. От 29 август до

0: 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. От пътната агенция призовават да бъдете внимателни и да спазвате пътната сигнализация по време на ограниченията.
1: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Аз съм Ади. Днес, не знаехте това, ще разбиваме митове за акулите. Широко разпространено е вярването, че ако акулите спрат да плуват, те умират. Това обаче не е вярно за всички видове. Някои акули, приятели, като акулата гризач и тигровата акула, могат да спрат да се движат и да продължат да дишат. Те използват букално изпомпване. Чрез мускулите на бузите си вкарват вода в устата и я прекарват през хрилете. Така могат дори да почиват на морското дъно и да се заравят частично в пясъка. Други видове, сред които голямата бяла акула, например китовата акула и акулата мако, нямат необходимите мускули за този начин на дишане. Те разчитат на така наречената задължителна таранна вентилация, т.е. трябва постоянно да плуват с отворена уста, за да може да преминава вода през хрилете им и по този начин те да получават достатъчно кислород. Ако спрат, спира и снабдяването им. Има и акули, които използват и двата механизма. Например, рифовата акула може да диша чрез букално изпомпване, когато плува бавно и може да спре за кратко без да застраши своя живот. Всъщност, комбинацията от двата начина за дишане е най-разпространената. Мита вероятно идва от сравняването на акулите с костните риби, но и при останалите риби дишането често е доста разнообразно. Може да обърнем внимание на тази тема в следваща наша среща. Някои от тях също така могат да спят неподвижно на морското дъно. А по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели? Като друг мит гласи, че акулите не спят, защото ако спрат да се движат, това ще доведе до фатален край. Всъщност акулите имат периоди на дълбока почивка, макар че тя се различава от съня при другите животни. По време на тази почивка акулите могат да останат неподвижни, но не заспиват по традиционния начин. Те нямат клепачи, затова очите им остават отворени, а зениците им могат да следят движението на околните същества. Сред акулите, които могат да почиват неподвижно, са рифовите акули, акулата кърмачка, вобегонгът и лимоновата акула. Дълго време не беше ясно дали големите бели акули също спят, но през 2016 година изследователи край мексиканския полуостров Баха наблюдават женска голяма бяла акула, която изглеждала в състояние на сън. Тя се носела бавно срещу силно течение с отворена уста, което позволявало на водата постоянно да преминава през хрилете й. А това наблюдение показва, приятели, че дори големите бели акули вероятно имат такива периоди на изключително дълбока почивка, а ние си почиваме с още от любимата ни музика по Magic.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември.

0: отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastyle.com.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

стревайте почти в средата на Не знаехте това за днес, приятели. Като широко разпространено е схващането, че най-големите акули най-често са и най-опасни. Това обаче, както може да се досетим, не е вярно. Най-голямата акула е китовата акула, която е известна като кротък и бавен вид. Голямата бяла акула обаче, която е едва четвърта по размер, се смята за най-опасна, поне за хората. Голямата бяла акула, приятели, е сред най-едрите хищни риби. Женските достигат средно около 4,6 до 4,8 метра и живеят приблизително 70 години. Хранят се главно с морски бозайници, ловуват и риби, и морски птици. Въпреки репутацията си на човекояци, създадена от книгата и филма «Челюсти», хората всъщност съвсем не са предпочитаната плячка за този вид. Той е застрашен, като се смята, че са останали около 3500 индивида. Оцветяването помага да бъде незабелязана във водите,

Гърба и страните на този вид са сивия корема светъл, което прикрива вида както на фона на морските дълбини, така и срещу светлината от повърхността. Този вид акули имат три реда зъби, а поведението им все още не е напълно изучено от учените. Те имат социална йерархия, при която по-големите и местните акули доминират по-малките и новодошлите такива. Обикновено избягват физически конфликти и разрешават споровете чрез демонстрации. Големите бели акули могат да повдигат главата си над водата, вероятно за да се ориентират по-добре и да откриват миризми. Те проявяват любопитство, интелигентност и могат да комуникират помежду си. А ние продължаваме с още доказани хитове от 80-те до днес по Magic.

0: Здравейте, приятели! Почти на финала на срещата ни днес не знаехте това. Не знам дали сте чували, но пълнолунието често се свързва с по-чести нападения на кули над хора. Всъщност изследване, което е анализирало данни за 55 години, също показва повече атаки по това време. А причината не е напълно ясна. Възможно е влиянието да е свързано с приливите и отливите или с поведението на хората, тъй като именно при пълнолуние повече хора сърфират и навлизат в местообитанията на кулите. Най-интересното е, че има над 360 вида кули по света, а само няколко вида се смятат наистина опасни за нас хората. И тук идва още нещо любопитно. Някои видове кули, приятели, сменят близо 30 000 зъба в своя живот. За разлика от хората, които се раждаме с постоянен брой зъби, а кулите имат неизчерпаем запас. Те подменят своите зъби, когато е необходимо. Освен това, повечето акули имат по няколко реда зъби. Голямата бяла акула е прекрасен пример за това. Тя е най-едрата хищна риба в морето и има до 7 реда зъби, които побират до 300 зъба. Повечето акули губят своите индивидуални зъби, докато преследват плячка. И още нещо интересно, на финала акулата пура, приятели, обаче подменя зъбите на долната си челюст едновременно. И с това се разделяме за днес. Надявам се, темата ви е била интересна. Аз съм Ади и нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота по Magic.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Музиката, която обичаш.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Донде ста Ел Ом?